i prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Ivanovam!
1: Означит ме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

vestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo, a onda mislim

Ana Jabuka, ki slušaš me dosega na Bubamara, 8 minuti do 9, po 9 si prvite vesti za denas i kako ste vi pust praznično, da li znate da kao pustaju dva vida ljudja po prodložen vikend, prvite se vraćaju na rabota neka polni su energija, podgotveni što se vili do osvojuvat svet, drugite si ušte mentalno sa na odmor i se prašuvat zašto vikendot toliko brzo završil. A vistinata je deka ponikogaš ni treba malko vrijeme povtorno da vlezeme vo ritam. Nije sme veke vo ritam, reči si 120 minuti se pozadi nas. Следувам поучна од Архангел.

oče. Nek je 10 minut i do 10 časovca. Ubava informacija sviže, iskrena energija koja zaokruživa me ovoj čas. Eve za što stanova zbor. 11 predstavi od Makedonije, Srbija, Hrvatska, Španija, Češka, kako i gusti od Bugarije, Grcije i Bosne i Hercegovine, kje donese piti od internacionalnom festival na Dinski teatri Igor Mađirov. Štuke se udrži od večerva do 17. oktomori u teatar za djece i mladinci, Makedonski od Narodan teatar i Dramski od teatar pod sloganot Site sme isti, jas i ti. Festivalot će biti otvoren večerva u 19.30 od dramskog kuklena predstava Koja je Lorit na teatar za djece.

I kako ti će rabutnija den, prva nidala, a nije ponedjeljak den koji što ni nosi oblačno i pustinu na vrijeme su po vremeni vrneži od dušta. Spored meteorolozite, bo tik od nova sidmica će prevladova i pustudeno vrijeme, bo pitok se očekuvat po vremeni lokalni vrneži od dušt koji na nikod po visokite planini će preminuvat vo sneg. Kidova zaselen vitar od severan praves koji na udalne miste će dostignuva brzina od nad 60 km na čas, a maksimalna temperatura će dostigne samo do 19 stipeni.

to Vajakon dio se ne vratih me vo 87. godina koga i go objavio svoj prav single Took Mo Oil, Just a Friend of Mine. Pismata pustino golem uspeh vo Francije i go uznoće početak od nevna pečatljiva muzička karijera. A ovo produženje je pisma od 84. godina od legendarnijot Ray Charles koji zajedno sa J. Thomas izveduvat Rock and Roll Shoes.

0: Ljubi, kako se čustvuješ pred koncert? Da li si ušte te drži ta golema kreativna vozbuda?
1: Koliko ni se ubavi probi, to je samo. Koga je odam na proba se radovam, bi reki, nema pubavo čustvo da si vidiš členovite na bendot kako se srekni, nasmejani, sveko od njih uživa, sveko od njih godava svoje to najubo i najdobro. Nije koja sviri me proba, imam je čustvo kako da svirime pred publika i stalno to go pravim. A svega tuka, publika. I siti smo mnogo raspoloženi.
0: Evo publikata. Ti si vole me.
1: Prekrasni. Prekrasni. Nevjerojatno, da, evo sad slušam i Crno i Belo, Crno i Belo kao što ispiša stranici vo Eurovizijska istorija kako pisma koja pejana na makedonski jazik stanuva planetarno popularna. Znači da se kad mi svetoci te pejat na makedonski jazik, iako napraviš mi ruska i angleska verzija, ne, lugeta je svaka tokmu ta makedonska verzija. I koliko je ovo kada slušaš, da li vo Brazil, da li vo Moskva, da li vo Germanija, da li vo Avstrija, da li vo Španija, sve gde pejat, crno i belo je se. Prekrasno.

0: Giraffe!
1: Ubava muzika i zlatni jesenski lisja. Uživajte su nas. Najubav muzički bakneš samo za tebe.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Nikoj ne može da bide pameten na prazen stomak. George Eliot. Pametni od popušta, kakva žalna vistina koja go vtemeluva vladenje to na glupavosta. Ebner Eschenbach. Pameten čovek ke nauči 10 nešta, a veruva vo jedno. Budalata ke nauči jedno nešto, a veruva deka znae 10. Kineska pogovorka.
0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.

0: Biseri na mudrost. Pesimist je čovjek što je srećen koga je nesrećen. Bradley. Pozajmuvaj pari od pesimisti. Ti je ne očekuva da gi vratiš. Grafit.
1: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
0: Biseri na mudrosta.

0: Ubava muzika i zlatni jesenski lisja. Uživajte s nas.
1: Ma što da želim, sve je tako dalo.

0: Jesen stiže, dunjo moja.
1: I ova jesen slušate Radio Bubamara.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da

zavoduši da je veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

Jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam

0: Ljubi, kako se čustvuješ pred koncert? Da li si ušte te drži ta kulema, kreativna vozbuda?
1: Koliko ni se ubavi probi, to je samo. Koga je, odam na proba se radovam, bi reki, nema pubavo čustvo da si vidiš členovite na bendot, kako se srekni, nasmejani, sekoj dniv uživa, sekoj dniv godava svoje to najubavo i najdobro. Nije koja svirim je proba, imam je čustvo kako da svirim je pred publika i stalno to go pravim je pred me. A svega tuka, publika i siti smo mnogo raspoloženi.
0: Evo publikata.
1: Prekrasni. Nevjerojatno, da, evo sad slušam i crni i belo, kao što ispiša stranici vo Eurovizijska istorija, kako pisma koja pejana na makedonski jazik, a stanova planetarno popularna. Znači, na sekad mi svetoci te pejat na makedonski jazik, iako napraviš mi ruska i angleska verzija, ne, lugeta je svaka toknuta makedonska verzija. I koliko je ovo kada slušaš, da li vo Brazil, da li vo Moskva, da li vo Germanija, da li vo Austrija, da li vo Španija, sve gde pejat crno i belo je sve. Prekrasno.